0: la la la.
1: Come on, come on.
0: La la la la la la la. La la la la la la la la la la la la la la la la la la.
1: I love this one more time.
0: La la la la la.
1: Nice, nice.